0: Vay saata ta xoşbe ji qoserê ji qezê keke minê Seyda Perinçek û Strana Mêrdînê got şu ancax ew karbe ew qas xoş li hev bîne. Mesajeke deng hatiye dîsa ji Mêrdînê ji Dêrika Çayê mazî keke minê Sinan Atas everşandiye.
1: Keke Abdullah roj baş, Estina Burezi xoş tele düşünüm. Ji Mêrdînê ji Dêrika ji gundê şewalatê Sinan. Tu kanî ji ser van zana stranekê ji me re lê bidî. و که کی حسین جبر چی رو نه که برنامه تو بنجی از که بخوش بزن روز باش
0: روز باش قربان سر چاوا که که منی سینان امن اگید چیای دیرکا چای مازی با و که که حسن میوانا یو حتن جبر وی رو نه هاتی سبه جی اختمال که مزن و نیه امیج در را الان حازم لیخن کرم کن دی سبهاره